ئاجىزلىشىدۇ. مۇتەخەسسىسلەر كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى بىر قىسىم يۇيۇنۇش ئادىتىدە يوشۇرۇن ساغلاملىق خەۋپى بارلىقىنى ئەسكەرتتى. بىرىنچى، قارا تەرگە چۆمۈلگەندىن كېيىن دەرھال يۇيۇنۇش. ھەرىكەتتىن كېيىن يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا سىرتقا چىقىپ قايتىپ كەلگەندە پۈتۈن بەدەندىكى تەر تۆشۈكچىلىرى ئېچىلىپ قان ئايلىنىش سۈرئىتى تېزلىشىدۇ. بۇ ۋاقىتتا دەرھال يۇيۇنغاندا قان ئايلىنىش تۇيۇقسىز ئۆزگىرىپ يۈرەكنىڭ يۈكىنى زور دەرىجىدە ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. تەكلىپ: كۆپ مىقداردا تەر چىققاندىن كېيىن ئەڭ ياخشىسى ئالدى بىلەن 30 مىنۇت ئارام ئېلىپ يۈرەك رىتىمى بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئەسلىگە كەلگەندىن كېيىن ئاندىن يۇيۇنۇش كېرەك. ئىككىنچىسى، ئىسسىق سوغۇق تېمپېراتۇرا پەرقى بەك چوڭ بولۇش. يۇيۇنغاندا سوغۇق سۇغا بېرىلىپ كەتمەسلىك، سوغۇق سۇدا بەدەننى بىۋاسىتە چايقىماسلىق، قىزدىرىپ كەتكەن ئىسسىق سۇدا قىزىپ كەتكەن ئىسسىق سۇدا بەك يۇيۇنماسلىق كېرەك. ئىسسىق سوغۇقنىڭ تۇيۇقسىز ئۆزگىرىشى قان تومۇرلارنىڭ جىددىي تارىيىشى، كېڭىيىشىنى غىدىقلاپ، ئاسانلا بىئارام بولۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ياشانغانلار، تېنى ئاجىز كىشىلەر بۇنىڭغا تېخىمۇ دىققەت قىلىش كېرەك. ئۈچىنچىسى، دېزىنفېكسىيەلەش تۈرىدىكى چاچ يۇيۇش، ئاسراش بۇيۇملىرىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش. بۈگۈنكى كۈندە باكتېرىيە تىزگىنلەش بەدەن يۇيۇش سۇيۇقلۇقى، دېزىنفېكسىيەلەيدىغان قول يۇيۇش سۇيۇقلۇقى، دېزىنفېكسىيەلەيدىغان ھۆل ھاجەتخانا قەغىز قاتارلىق مەھسۇلاتلار كىشىلەرنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. لېكىن كلىنىكىدا دېزىنفېكسىيەلەش تۈرىدىكى چاچ يۇيۇش، ئاسراش مەھسۇلاتلىرىنى زىيادە ئىشلىتىشتىن كېلىپ چىقىدىغان تېرە مەسىلىسى ناھايىتى ئومۇملاشقان. تېرىنىڭ سىرتقى يۈزىدە مۇقىم بولغان مىكرو ئېكولوگىيەلىك مۇھىت مەۋجۇت بولۇپ، مۇۋاپىق مىقداردىكى باكتېرىيە توپى تېرىنىڭ ساغلاملىقىنى قوغدايدۇ. بېنزالۈەن قاتارلىق دېزىنفېكسىيەلەش تەركىبى بار مەھسۇلاتلارنى كۆپ ئىشلەتكەندە تېرىدىكى باكتېرىيە توپىنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى بىۋاسىتە بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىدۇ. شۇنداقلا ئۇچرىشىش خاراكتېرلىك تېرە ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، تېرە قۇرغاقلىشىش، قىچىشىش، قىزىل داغ قاتارلىقلارنى پەيدا قىلىدۇ. مۇتەخەسسىسلەر دېزىنفېكسىيەلەش تۈرىدىكى يۇيۇش، ئاسراش بۇيۇملىرىنى چوقۇم مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىشنى، ئۇزۇن مۇددەت كۆپ ئىشلەتمەسلىكنى ئەسكەرتتى. نۇرغۇن كىشىلەر ياز پەسىلدە كۆپ تەرلەيدۇ، ياغ كۆپ چىقىدۇ. بۇ مالاسسىي زەمبۇرغىنى كۆپەيتىش شارائىتى بىلەن تەمىنلەپ تېرە ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئالىچىپار تەمرەتكە پەيدا بولىدۇ. ئاسان قايتا قايتا ئالىچىپار تەمرەتكە پەيدا بولىدىغان كىشىلەر يازدا كۆپ تەرلىسە، ياغ كۆپ چىقسا، دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە تونگ كاڭ زو يۇيۇش سۇيۇقلۇقىنى ئىشلىتىپ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ئىشلىتىش ئۇسۇلى مۇنداق: تونگ كاڭ زو يۇيۇش سۇيۇقلۇقىنى بەدەن يۇيۇش سۇيۇقلۇقى قىلىپ ئىشلىتىپ، ئۇۋۇلاپ كۆپۈك چىقارغاندىن كېيىن كۆكرەك، دۈمبە قاتارلىق ئاسان يۇقۇملىنىدىغان ئورۇنلارغا سۈرۈپ 3 مىنۇتتىن 5 مىنۇتقىچە تۇرغۇزغاندىن كېيىن پاكىز يۇيۇش كېرەك. تېرىسىدە مەسىلە بولمىغان نورمال تەرلەيدىغان ئادەتتىكى كىشىلەر بۇ خىل يۇيۇش سۇيۇقلۇقىنى ئىشلىتىپ ئالدىنى ئالمىسىمۇ بولىدۇ. كۈندىلىك ئاساسىي يۇيۇشتىمۇ دېزىنفېكسىيەلەش، باكتېرىيە تىزگىنلەش تەركىبى بار مەھسۇلاتلارنى تاللاپ ئىشلىتىش ھاجەتسىز.

0: ئەلالاشتۇرۇشتا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش ھەرىكىتىنى داۋاملىق ئالغا سۈرۈپ، ئادىل، تەرتىپلىك بازار مۇھىتى، كاپالىتى كۈچلۈك ئامىل مۇھىتى، يۇقىرى ئۈنۈملۈك قولايلىق مەمۇرىي ئىشلار مۇھىتى، ئادىل ئاشكارا قانۇنچىلىق مۇھىتى، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئالىدىغان ئېچىۋېتىش مۇھىتى يارىتىشنى تېزلىتىش. كارخانىلارغا نەپ يەتكۈزۈش سىياسىتىنىڭ بىۋاسىتە يەتكۈزۈلۈشىگە، ئۇنىڭدىن تېز بەھرىلىنىشكە تۈرتكە بولۇپ، كارخانىلارنىڭ مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش، ئەشيا ئوبوروت تەننەرخىنى كۈچەپ تۆۋەنلىتىپ، مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتىنىڭ سۈپىتى ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، كارخانىلارغا چېتىشلىق تەكشۈرۈشنى قېلىپلاشتۇرۇپ، تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قانۇن بويىچە قوغداپ، كارخانىلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىش تىجارىتىنى تېخىمۇ زور سالماق، تېخىمۇ ئەمەلىي تەدبىر ئارقىلىق قوغداش. پۈتۈن ئاپتونوم رايوننى ساۋما قىلىپ كارخانىغا كىرىش بىلەن قاپلاشتى. تۇتاشتۇرۇپ يۈرۈشتۈرۈشنى تېزلىتىپ، ئىش بولمىسا ئاۋارە قىلماسلىق، ئېھتىياج بولسا چوقۇم قاندۇرۇشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، شىنجاڭ رەقەملىك ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈپ، كارخانىغا مۇلازىمەت قىلىش سىستېمىسىنى داۋاملىق تاكامۇللاشتۇرۇپ، سىياسەتنى دەل يەتكۈزۈش، ئارزۇ تەلەپكە تېز ئىنكاس قايتۇرۇش، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈشكە تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇدۇللىنىشقا تۈرتكە بولۇپ، كارخانىلارغا ئىسلاھات ئېلىپ كەلگەن قولايلىق ۋە ئىللىقلىقنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇرۇش تەكىتلەندى. تيەن شاڭلى، جاڭ يىڭچۈن، يۈسۈپجان مەمەت، قادىن كەبىن، لىگاڭ، ۋاڭگاڭ، قەيسەر ئابدۇكېرىم، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك رەھبەرلىرى، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى، ئىسلاھاتنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇش كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى ۋە ئەزا ئورۇنلاردىكى مەسئۇل يولداشلار يىغىنغا قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز جۇڭگو شىنجاڭ ھۆكۈمەت ۋەكىللەر ئۆمىكىنى باشلاپ، 8 ئاينىڭ 23 كۈنىدىن 25 كۈنىگىچە تۈركمەنىستاندا زىيارەتتە بولدى. ۋەكىللەر ئۆمىكى تۈركمەنىستاندىكى مەزگىلىدە تۈركمەنىستاننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى ئاتا خالىيف، ئاشخاباد شەھىرىنىڭ باشلىقى گەندىموف بىلەن كۆرۈشتى. جۇڭگو شىنجاڭ تۈركمەنىستان يېزا ئىگىلىكى ھەمكارلىقى بويىچە ئۇدۇللىشىش يىغىنى، جۇڭگو ئوتتۇرا ئاسىيا مائارىپ ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىق مەركىزىنى تونۇشتۇرۇش يىغىنى، جۇڭگو شىنجاڭ تۈركمەنىستان ئىقتىساد سودا يەرمەنكىسى ئۆتكۈزدى. ئەركىن تونىياز زىيارەت مەزگىلىدە رەئىس شى جىنپىڭ تۈزۈپ بەرگەن سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان قۇدرەتلىك دۆلەت قۇرۇشنى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك ئالغا سۈرۈش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۇلۇغۋار پىلانىنى، شۇنىڭدەك شىنجاڭنىڭ رەئىس شى جىنپىڭ ۋە جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنىڭ ئىلمىي يېتەكچىلىكىدە 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، بىر نىيەت بىر مەقسەتتە بولۇپ، مىننەتدار بولۇپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا قولغا كەلتۈرگەن كۆرۈنەرلىك مۇۋەپپەقىيەتلەرنى تونۇشتۇردى. ۋەكىللەر ئۆمىكى شىنجاڭنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، خەلق تۇرمۇشىنى ھەقىقىي كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاش، دۆلەت ئىچى سىرتىغا يۇقىرى سەۋىيەلىك ئېچىۋېتىشنى كېڭەيتىش، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش قاتارلىق ئەھۋاللىرىنى تەپسىلىي تونۇشتۇردى. جانلىق، تەسىرلىك شىنجاڭ ھېكايىسىنى سۆزلەپ، شىنجاڭنىڭ ئوچۇق ھەمكارلىشىدىغان ئوبرازىنى نامايان قىلدى. ئەركىن تونىياز مۇنۇلارنى كۆرسەتتى: رەئىس شى جىنپىڭ ۋە زۇڭتۇڭ بەردى مۇھەممەدوفنىڭ ئىستراتېگىيەلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو تۈركمەنىستان مۇناسىۋىتى ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىگە كۆتۈرۈلدى. نۆۋەتتە جۇڭگو خەلقى قۇدرەتلىك دۆلەت قۇرۇش، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش يېڭى سەپىرىدە بىر نىيەتتە ئىتتىپاقلىشىپ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلىمەكتە. تۈركمەنىستان قۇدرەتلىك دۆلەتنىڭ يېڭى دەۋردىكى گۈللىنىش نىشانىغا قاراپ پائال ئىلگىرىلمەكتە. ھەمكارلىقنى يەنىمۇ كۈچەيتىش ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ تۈپ ئارزۇسىغا ئۇيغۇن. بۇنى ئاچقۇچ قىلىپ، ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى ھاسىل قىلغان تۈرلۈك مۇھىم ئورتاق تونۇشنى ئەستايىدىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ھەمكارلىقنىڭ يېڭى ئېشىش نۇقتىسىنى تىرىشىپ يارىتىپ، جۇڭگو تۈركمەنىستان تەقدىر ئورتاق گەۋدىسىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا كۈچ قوشۇشنى خالايمىز. جۇڭگو شىنجاڭ بىلەن تۈركمەنىستاننىڭ يەرلىكلىرى ئارا ھەمكارلىقنى پائال كېڭەيتىپ، ئىقتىساد، سودا، يېزا ئىگىلىكى، مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك، مائارىپ، پەن-تېخنىكا، داۋالاش، ئېكولوگىيە، ئەشيا ئوبوروتى، Duz, şəhər qatarlıq sahələrdəki almaşdırışını sicil küçəyitib, pən tətqiqatını birləşib qanat yaydırıb, xəlq qəlbini tutaşdırış, həmkarlışıb, ortaq payda elişini ilgiri sürüşini ümit qılımız. Türkmenistan tərəb bunlarını bildirdi. Türkmenistan, Jongo bilən bolğan umum yüzlük strategiyalik əmraqlıq münasivitiga yüksək əhmiyyət berdi. İşki dövlət başlıqları hasıl qılğan muhim ortaq tonuşni faal əməldə körüstüdü. Həm də Şincan bilən tolub daşqan işçənçdə əməli həmkarlıqni qanat yaydırıb, yez iqliki, ixtisad, soda, sayahatçilik, ixtisaslıqlarını yetiştiriş qatarlıq sahələrdəki almaşdırış, həmkarlıqni çoğunqırlaşdırıb, texmu yuqarı səviyyədə özra nəbiyyət küzüb ortaq payda elişni əməlgə aşırıdı. Vəkillər ömiki ziyarət məzgilidə yenə Aşxabat Xəlqara Universal Bəygə Meydani, Türkmenistan Dövlət Muzeyi, Türkmenistan Pənlər Akademiyası Xəlqara Pən Texnika Bağçısı, Mixtum Kuli Dövlətlik Daşösi, həm də alaqdar davalaş aparatlarını ekskursiya qıldı. Cungunun Türkmenistanda turuşluq baş əlçisi Ji Shumin, Abdonum rayondaki alaqdar orullarının məsulları, Alaqdar ali məktəblər, pən tədqiqat aparatları və karxan vəkilləri qatarlıqlar alaqdar fəaliyyətlərə qatnaşdı.
0: Əmdi, 15-ci 5 ilini yaxşı başlab, yeni müsabıdə cəsarət bilən olğu ilgirləyli səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Oldunqı 20 yılda Şincanın adətki amıvi xamçıvat kirimi 153 milyard yuan yetib, boltır quşu məzgildikidin 10% eşib, yıllık nişanını tamamlaşqı mostəkəm ulus eləndi. Adətki amıvi xamçıvat çıxımı 339 milyard 920 milyon yuan yetib, noxtuluq sahələ selinmesi sıcılı açdı. Aldınqı 20 yılda Şincanın iqtisadi vəziyyəti sicil yaxşılınıb, baj kiriminin tez eşiği türtükü boldu. Baj kirimi 83 milyar 420 milyon yuan yetib, boltır quşu məzgildikidin 13.7% eşib, eşiş nisbəti məmləkət boyunca 3-cü orunda durdu. Eşiş nisbəti ayma ay eşib, maliyyə kiriminin muqumluqı və imkaniyyətlik sicilliqi yanımı küçəydi. Bajdın başqa kirim 69 milyard 580 milyon yuan yetib, 5.8% eşib, adətki amıvi xamçıvat kirimi qurulması muqum əlalaşdı. Rayonğa ayırıb qarğanda Şincandakı 14 vilayət oblast şəhərinin adətki amıvi xamçıvat kirimi 2 xanılıq san boyunca açdı. Cənubi Şincandaki 3 vilayət 2 oblasının Kırım kölümü muqum kengiyib rayon tərəqiyyatının masılışçallıqı görünərlik küçəydi. Çıxım cəhətdə Atanım rayon maliyyəsi tövən çəkni qətti türdə toluq kapalətləndürüb, maarib, pən texniki qatarlıq zörür çıxım ehtiyacıqa toluq kapalətli qılıb, maliyyə baylıqının noxtuluq sahə və açqışlıq halqılarığı toplanışıqa həqiqi kapalətli qıldı. Aldınqı 20 yılda Abtonum rayon boyunca xəlliq turmuşu çıxımı 262 milyard 620 milyon yuan yetib, adətki amıvi xamçıvat çıxımının 77.3% ilgilidir. Noxtuluq sahələ selinməsi, sıcıl zoruyub, asasi xəlliq turmuşu, pən texnikidə yenilik yartış və cəmiyyət işlərinin tərəqiyyatıqa küşlük tərək boldu.
1: Stansımız xəbri. Şincan tüzümdə yenilik yaratışını yadro qılıb, soda, əşya obrot, pul muamilə, məmuri işlər qatarlıq sahələrinin ıslahatını sicil çoğunqırlaşdırış üstüdə izlənib, Şincan Ərkin Soda Sınaq rayonunun yuqarı sübətli quruluşunu muqim alğı sürdü. Şincan Ərkin Soda Sınaq rayonu Qəşqər Bölək rayonunun eksport avtomobil kəsbi rayonada yenidən açılğan Türkmenistan və İran əşya obrot məxsus liniyəsi köpləgən yeni xəridar yeni zəqaz cəlb qıldı. Chongqing Li Shangxin avtomobil setiş mülazimeti çəklik şirkətinin Qəşqər rayonadakı xizmətçisi Gao Junjie İranğa eksport qılınadığan 40 tavar avtomobilinin münasibətlik rəsmiyyətini 20 gündələ oğuşluq bicirib boldu. O, muxbirğa mındaq dedi. Avtomobillər bu yerge tünögün elib gelindi. Ətman durumuz. Kəsb rayonada avtomobil yötkiməyimiz, köp qatırmayımız, nahiyyəti qulay. Erkin Soda Sınaq rayonunun ölkə dərəcəlik tüzümdə yenilik yaratış nəticəsi bolğan Qashqar Bölek rayonu Eksport Avtomobil Kəsbi rayonu mülazimətini özüksiz

0: ئەلالاشتۇرۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭدا ئاپتوموبىل ئېكسپورت قىلىش رەسمىيىتى مۇرەككەپ، دەۋرىيلىكى ئۇزۇن، مۇلازىمىتى تارقاق بولۇش قاتارلىق قىيىن مەسىلىلەرنى تەدرىجىي ھەل قىلدى. كەسىپ رايونى بۇ يىل توردا بىۋاسىتە كۆرسىتىپ ئومۇملاشتۇرۇش، ئېغىر تىپتىكى يۈك ئاپتوموبىلى ئېكسپورت قىلىش قاتارلىق كەسىپلەرنى كېڭەيتىپ، مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى يەنىمۇ كۈچەيتتى. شىنجاڭ چىلۇ ئاپتوموبىل تېخنىكا مۇلازىمىتى چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى جاڭ مىڭ مۇنداق دېدى: كەسىپ رايونى خەلقئارا سودا ئېھتىياجىغا چىڭ قادىلىپ، بىرلا جايدا مۇلازىمەت قىلىش ۋە ئەشيا ئوبوروت مەخسۇس لىنىيەسى ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، ئاپتوموبىل ۋە ئېغىر تىپتىكى تەييار يۈك ئاپتوموبىلى ئېكسپورتىنى پۈتۈن زەنجىرلىك كاپالەتكە ئىگە قىلغاچقا، كەسىپ مىقدارىمىز بۇلتۇرقىدىن 80%-تىن كۆپ ئاشتى. شىنجاڭ ئەمەلىي سودا تەرتىپىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇش ئاساسىدا پۇل مۇئامىلە ساھەسىدە تۈزۈمدە يېڭىلىق يارىتىشنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سۈردى. بۇ يىل ئەلا سۈپەتلىك كارخانىلارنىڭ سودا تاشقى پېرېۋوت كىرىم چىقىمىنى قولايلاشتۇرۇش سىنىقىدا نەپ يەتكۈزۈش دائىرىسىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان 11 بانكىنى بۇ دائىرىگە كىرگۈزۈپ، تاشقى پېرېۋوت مەبلىغىنى راسچوت قىلىش تەرتىپىنى سىجىل ئەلالاشتۇردى. شىنجاڭ ئەركىن سودا سىناق رايونى قورغاس بۆلەك رايونىدىكى بىر كارخانا ئالدىنقى ھەپتە بۆلەك رايوندىكى كۆپ تەرەپلىك مەركىزىي بانكىنىڭ رەقەملىك پۇل كۆۋرۈكى سودىسى بويىچە چېگرا ھالقىپ راسچوت قىلىشتىكى تۇنجى كەسپىنى تاماملاپ، پۇل تاپشۇرسىلا راسچوت قىلىشنى ئەمەلگە ئاشۇردى. كويلۇن رەقەملىك پورت شىنجاڭ رەقەم پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ مالىيە خادىمى چۇ خۇيۈ مۇنداق دېدى: ھېساباتقا كىرىش سۈرئىتى تېز، مەبلەغ يۆنىلىشىنىڭ پۈتۈن جەريانىنى مەنبەدىن سۈرۈشتۈرگىلى بولىدىكەن. ئەنئەنىۋى ئۇسۇلدىكى چېگرا ھالقىپ راسچوت قىلىشتىكى مۇرەككەپ ھالقىلار ئازايدى.
1: ئىستانسىمىز خەبىرى: بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان تاشيول، تۆمۈر يول، كۆپ شەكىللىك ئۇلانما ترانسپورت ئەۋزەللىكىنىڭ تۈرتكىسىدە قورغاس پورتىنىڭ تاموژندىن ئۆتكۈزۈش ئۈنۈمى سىجىل قوزغىتىلدى. ئالدىنقى 7 ئايدا قورغاس پورتى ئارقىلىق ئىمپورت ئېكسپورت قىلىنغان مال 27,012,000 توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 2.4% ئېشىپ، قورغاس پورتى شىنجاڭدىكى پورتلار ئىچىدە بىرىنچى ئورۇندا تۇرۇپ، تارىختىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. تاۋار تۈردىن قارىغاندا، بىرىنچى ئايدىن 7 ئايغىچە قورغاس پورتى ئارقىلىق ئىمپورت قىلىنغان يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى يېمەكلىك سودا سوممىسى كۆرۈنەرلىك ئاشقان. ئېكسپورت قىلىنغان ئاپتوموبىل 278,000 يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 29.9% ئېشىپ، يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل ئېكسپورتىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى مۇقىم ئاشقان. قورغاس يىفەن ئىمپورت ئېكسپورت سودا چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى ليۇ شىڭۋىن بۇ يىل شىركەت ئىمپورت قىلغان يېمەكلىك مىقدارىنىڭ مۇقىم ئاشقانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: قازاقىستاننىڭ ئاشلىق يېغى، قىرغىزىستاننىڭ ھەسىلى، ئۆزبېكىستاننىڭ پىرەنىكى، رۇسىيەنىڭ شاكىلاتلىرى قاتارلىق مەھسۇلاتلارنى ئىمپورت قىلىمىز. ھازىر تېخىمۇ كۆپ مەھسۇلاتلىرىمىز ئىستېمالچىلارنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشىۋاتىدۇ. نۆۋەتتە ئىمپورت مىقدارىمىز تەخمىنەن 1000 توننا ئەتراپىغا، سودا سوممىمىز تەخمىنەن 30 يۈەنگە يەتتى. قورغاس پورتى تاموژندىن ئۆتۈشنى قولايلاشتۇرۇش ئىسلاھاتىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، چېگرا ھالقىغان ئەشيا ئوبروتى يۈرۈشلۈك سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تاشقى سودا يېڭى كەسىپ ھالىتى يېڭى بازىرىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتتى. قورغاس تاموژنىسى تاشيول نازارەت قىلىش باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ئابدۇخېلىل ئابدۇخالىق تاموژنىنىڭ تاموژندىن ئۆتكۈزۈش ھالقىلىرىنى ئىخچاملاپ، ئاپتوموبىللارنى تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈش، ئومۇميۈزلۈك تاموژندىن ئۆتكۈزۈش ئۈنۈمىنى 80% ئۆستۈرۈپ، ئەشيا ئوبروت سەرپىياتى ۋە كارخانا تەننەرخىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەتكەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئاقىل تاموژنا قۇرۇلۇشىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تاشيول پورتى بىلەن تەۋە جايدىن بىۋاسىتە يەتكۈزۈشنى بىرلەشتۈرۈش، ئېكسپورت تاۋار ئاپتوموبىللارنى ئۆز ئەيدەپ تاموژندىن تېز ئۆتكۈزۈش قاتارلىق نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئەندىزىسىنى زور كۈچ بىلەن يولغا قويۇپ، تالونلارنى ئاقىل ئىلتىماس قىلىش، ماللارنى ئاقىل تەكشۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. ھەمدە چېگرا تەكشۈرۈش قاتارلىق تارماقلار بىلەن ئۇچۇردىن ھەم بەھرىلىنىش مېخانىزمى ئورنىتىپ، پورتنىڭ كىرگۈزۈش چىقىرىش ئۈنۈم ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشكە ھەقىقىي تۈرتكە بولدۇق.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا ئۈرۈمچى شەھىرى يۇقىرى سۈپەتلىك يېتەرلىك ئىشقا ئورۇنلىشىش نىشانىنى كۆزلەپ، ماھارەت بويىچە تەربىيەلەش، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش

0: نۆۋەتچى پويىزى ئارقا كۆرۈنۈش قىلىنىپ، خەلق ناخشىسى، داپ ئۇسسۇلى ھەمدە 12 مۇقام قاتارلىق ئامىللار يۇغۇرۇلۇپ، پويىزدىكى بازارنىڭ ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرىنى سېتىشىغا ياردەم بەرگەنلىكى، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە كۈچ قوشقانلىقى بايان قىلىنغان. تاماشىبىن جاڭ جۇەن مۇنداق دېدى: مەن شىنجاڭلىق، بۇ تىياتىرنى كۆرۈپ ناھايىتى ئىللىقلىق ھېس قىلدىم. شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتى ۋە ئۆزگىرىشلىرىگە ئالاھىدە دىققەت قىلىمەن. بۇ تىياتىردىن ھەر مىللەت خەلقىنىڭ گۈزەل تۇرمۇشقا بولغان ئۈمىدى ۋە ئىنتىلىشىنى، بۇ ئۆزگىرىشتىن كەلگەن بەختلىك تۇرمۇشتىن بەھرىلىنىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم. تاماشىبىن شۇڭ فاڭ چيەن مۇنداق دېدى: بەك ھاياجانلاندىم. ئۇسسۇلنى بەك چىرايلىق ئوينايدىكەن، تەسىر كۈچى كۈچلۈككەن. جۇڭخۇا مىللىتى بىر ئائىلە كىشىلىرى. تىياتىردا 12 پەردىلىك ئەمەلىي كۆرۈنۈشلۈك ناخشا ئۇسسۇل ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ مول بايلىقى ۋە مەھسۇلاتلىرى، قول ھۈنەر سەنئەت بۇيۇملىرى، مىللەتلەر چالغۇلىرى قاتارلىقلار پۈتۈن مەملىكەتتىكى تاماشىبىنلارغا تونۇشتۇرۇلۇپ، چېگرا رايوندىكى ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بىر نىيەتتە ئىتتىپاقلىشىپ يېڭى دەۋردىكى بەختىيار تۇرمۇشقا ئاتلانغانلىقىدەك گۈزەل كۆرۈنۈش جانلىق نامايان قىلىنغان. جۇڭگو تۆمۈر يول ئۈرۈمچى ئىدارىسى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى ئىشچى خىزمەتچىلەر سەنئەت ئۆمىكىنىڭ سەنئەت باش نازارەتچىسى خۇاڭ جىنپىڭ مۇنداق دېدى: پويىز ماددىي ئەشيا يەتكۈزۈپلا قالماي، ياخشى تۇرمۇشنى، خەلق تۇرمۇشى ئۈمىدىنى يەتكۈزىدۇ. ئالتۇن رەڭ كىشىلەرنىڭ ئالتۇندەك قەلبى ۋە ئىتتىپاقلىقنىڭ سىمۋولى. ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ خاتىرجەملىكى جەم بولۇشى، خاتىرجەم ياشاپ خۇشال خۇرام ئىشلىشىدەك بەختى ئالتۇندىنمۇ قىممەتلىك. بەختكە تولغان ئالتۇن پويىز ناملىق ناخشا ئۇسسۇللۇق تىياتىرنىڭ ئارتىسى زۇلپىقار مەمەت مۇنداق دېدى: شىنجاڭنىڭ قىزغىنلىقى ۋە بەختىنى تارقىتىپ، كۆپچىلىككە ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئانارنىڭ دانىسىدەك زىچ ئۇيۇشقان گۈزەل تۇرمۇشنى ھېس قىلدۇرىمىز. بەختكە تولغان ئالتۇن پويىز ناملىق ناخشا ئۇسسۇللۇق تىياتىردا تۆمۈر يول خادىملىرىنىڭ شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت ئاممىسى بىلەن ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىش ھېكايىسى بايان قىلىنغان. تىياتىرخانا سىرتىدا بەختكە تولغان ئالتۇن پويىز يېزا ئىگىلىكىگە ياردەم بېرىشتىكى داڭلىق ماركىغا ئايلاندى. 30 نەچچە يىلدىن بۇيان تۆمۈر يول تارماقلىرى خوتەن ناھىيەسىگە سىجىل نىشانلىق ياردەم بەردى. ياردەم بېرىش يۆلەش مەبلىغى بېرىپ، كەنتتە تۇرۇشقا كادىر ئەۋەتىپ، 300دىن ئارتۇق ياردەم بېرىش يۆلەش تۈرىنى ئەمەلىيلەشتۈردى. ئالتۇن پويىز ماركىسى كەسىپ تەرەققىياتىغا سىجىل تۈرتكە بولۇپ، 200دىن ئارتۇق كەنت ئاھالىسىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىپ، كىرىمىنى كۆپەيتىشىگە ياردەم بەردى.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلاتىمىز. غۇلجا ئالمۇتا يولۇچىلار ترانسپورت ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى 2025 يىلى 5 ئاينىڭ 18 كۈنى ئېچىلغاندىن بۇيان، بۇ يىل 8 ئاينىڭ 25 كۈنىگىچە غۇلجا ئاۋىياتسىيە پورتى ئارقىلىق چېگرادىن كىرگەن چىققانلار 64,000 ئادەم قېتىمغا يېقىنلىشىپ، 60,000 ئادەم قېتىملىق چوڭ ئۆتكەلدىن مۇۋەپپەقىيەتلىك بۆسۈپ ئۆتتى. يېتىپ كەلگەن ۋە يولغا سېلىنغان خەلقئارا يولۇچىلار ترانسپورت نۆۋەتچى ئايروپىلانى 400 ئايروپىلان قېتىمغا يېقىنلاشتى. جۇڭگو قازاقىستان بىر سائەتلىك بوشلۇق كارىدورىدا يولۇچىلار ئېقىمى قىزغىنلىقى سىجىل ئېشىپ، پورتنى سىرتقا ئېچىۋېتىش ئىقتىدار دەرىجىسى ئۈزلۈكسىز ئۆستى.
0: يىپەك بويىمۇ ئارقىلىق قەدىمقى ۋە ھازىرقى زامان يول ئارقىلىق دۇنيانىڭ ھەممە يېرى تۇتاشتۇرۇلدى تېمىسىدىكى جۇڭگو يىپەك مەدەنىيەت سەنئەت كۆرگەزمىسى تۈنۈگۈن ئاقسۇ ۋىلايەتلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئورنى مۇزېيدا باشلاندى. كۆرگەزمە: پىلى قۇرتىدىن قانداق ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش، گۈزەل سەھىپە، قەدىمقى ئۇسلۇبقا ۋارىسلىق قىلىش، ھازىرقى زامانغا يۇغۇرۇلۇشتىن ئىبارەت 3 قىسىمغا بۆلۈنۈپ 130دىن ئارتۇق تۈرلۈك بويۇم كۆرگەزمە قىلىندى. بۇ كۆرگەزمە 11 ئاينىڭ 29 كۈنىگىچە داۋاملىشىدۇ.
1: جياڭ جىتۇڭ كەسپىي ماھارەت تەربىيەسى جىفۇباۋ ئەپچىسى يېقىندا تورغا چىقىرىلدى. پەقەت يان تېلېفون بولسىلا، ئەمگەكچىلەر، تەربىيەلەش ئاپپاراتلىرىنىڭ خىزمەتچى خادىملىرى، ھەر دەرىجىلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت تارماقلىرىنىڭ باشقۇرغۇچى خادىملىرى ئوخشاش بىر سۇپىدا كەسپىي ماھارەت بويىچە تەربىيەلەشنى يان تېلېفوندا بېجىرىش، يان تېلېفوندا باشقۇرۇش، يان تېلېفوندا تەكشۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرالايدۇ.
0: Әмді Автоном райондығы 16 шәһәрнің авар айдын

0: ئورۇنلاشتۇرۇشتىن سۈپەتلىك تىجارەت قىلىشقا قەدەم قويۇشتىكى مۇستەھكەملەش تۈزۈم ئاساسىي ھېسابلىنىدۇ.
1: بۇ قېتىم ئېلان قىلىنىپ يولغا قويۇلغان شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ توكلۇق ئاپتوموبىللارغا توك قاچىلاش ئەسلىھەلىرىنى يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش مۇلازىمىتىنى باشقۇرۇش قائىدىسى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ توكلۇق ئاپتوموبىلغا توك قاچىلاش پونكىتلىرىنىڭ ئەسلىھە ۋە مۇلازىمەت يۇلتۇز دەرىجىسىنى باھالاش ئۆلچىمى دۆلەت ئېلېكتىر تورىدىكى شىنجاڭ ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسى چەكلىك شىركىتىنىڭ تەۋەلىكتىكى توك بىلەن تەمىنلەش بويىچە كۆپلىگەن ئورۇنلارنىڭ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئاساسىنى مۇجەسسەملەپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى توك قاچىلاش ساھەسىدىكى كۆپلىگەن ئالدىنقى قاتاردىكى كارخانا بىلەن بىرلىشىپ، ماسلىشىپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، شىنجاڭنىڭ توك قاچىلاش ئەسلىھەلىرىنى يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش، باشقۇرۇش، مەيدان پونكىتلارنى يۇلتۇز دەرىجىلىك باھالاش ساھەسىدىكى ئۆلچەم بوشلۇقىنى ئۈنۈملۈك تولدۇرۇپ، توك قاچىلاش ئۇل ئەسلىھەلىرىنىڭ يۈرۈشۈش، مۇلازىمەت قىلىش، باشقۇرۇش، كونترول قىلىشنى ئۆلچەملەشتۈرۈشتە ئالدىنقى قاتاردا تۇرۇش ئەۋزەللىكىنى پۇختىلىدى.
0: ئىككى تۈرلۈك ئۆلچەم ئېلان قىلىنغان كۈندىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. بۇنىڭ ئىچىدە يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش مۇلازىمىتىنى باشقۇرۇش قائىدىسى جەمئىي 10 باب، 6 قوشۇمچە مۇندەرىجە بولۇپ، زەرەتلەش ئەسلىھەلىرىنىڭ پۈتۈن ھاياتلىق دەۋرىيلىكى بويىچە يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش بويىچە باشقۇرۇش سىستېمىسى بەرپا قىلىنىپ، يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش مۇلازىمەت سودىگەرلىرىنىڭ ئىقتىدارى، مەشغۇلات تەرتىپى، كاشىلىنى بىر تەرەپ قىلىش، بىخەتەرلىكنى باشقۇرۇش تىزگىنلەش، جىددىي تاقابىل تۇرۇش كاپالىتى قاتارلىقلار ئومۇميۈزلۈك قېلىپلاشتۇرۇلدى. مەسىلەن، خىراجەت راسچوتىدا ئۆلچەش توغرا، باھا ئېنىق بولۇش، ئالدىن ھەق تۆلەش، پۇل قايتۇرۇش، 5 خىزمەت كۈنىدىن ئېشىپ كەتمەسلىك، ئەرزنى بىر تەرەپ قىلىشتا بىر كېچە كۈندۈز ئىچىدە ئىنكاس قايتۇرۇش، يۈرۈشتۈرۈش ۋە مۇلازىمەت خاتىرىسىنى ساقلاش 3 يىلدىن كەم بولماسلىق قاتارلىقلار تەلەپ قىلىندى. شۇنىڭ بىلەن بىللە كۆپلىگەن ئەمەلىي مەشغۇلات قوشۇمچە مۇندەرىجىسى سەپلەندى. بىخەتەر يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، ئۈسكۈنىلەرنىڭ يۈرۈشىنىڭ ئىشەنچلىكلىكىنى ئۆستۈرۈپ، پۈتۈن شىنجاڭدىكى زەرەتلەش تىجارىتى ئاساسىي گەۋدىلىرىنى بىر تۇتاش باشقۇرۇش ئۆلچىمى بىلەن تەمىنلىدى.
1: زەرەتلەش پونكىتىنىڭ ئەسلىھە ۋە مۇلازىمىتىنى يۇلتۇز دەرىجىلىك باھالاش قائىدىسى جەمئىي 9 باب، 8 قوشۇمچە مۇندەرىجە بولۇپ، ئەسلىھە ۋە ئۈسكۈنە، يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش ۋە بىخەتەرلىك، مۇلازىمەت ۋە ھېس قىلىش، مۇھىت ۋە يۈرۈشلەشتۈرۈش، يېشىل ۋە يېڭىلىق يارىتىشتىن ئىبارەت 5 ئۆلچەملىك يۇلتۇز دەرىجىلىك باھالاش سىستېمىسى ئىجادىي بەرپا قىلىنىپ، شىنجاڭنىڭ رايون خىزمەت ئەھۋالىغا بىرلەشتۈرۈپ پەرقلىق باھالاش قائىدىسى، رىغبەتلەندۈرۈشتە نومۇر قوشۇپ ھېسابلاش ئۇسۇلى ۋە 5 يۇلتۇزلۇق ئىجازەت بوسۇغىسى تەسىس قىلىنىپ، ئىلمىي ئادىل بولغان مەيدان پونكىتلارنىڭ دەرىجىسىنى باھالاش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، زەرەتلەش مەيدان پونكىتلىرى ئۆلچەمگە توغرىلىنىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە يېتەكلىنىپ، ساھەدە كۆلەملەشتۈرۈپ ئورۇنلاشتۇرۇشتىن سۈپەتلىك يۈرۈشتۈرۈشكە قاراپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولدى.
0: دۆلەت ئېلېكتىر تورى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسال ئېنېرگىيە مۇلازىمەت چەكلىك شىركىتى توكلۇق ئاپتوموبىل ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى شېشىجۈن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ئىككى تۈرلۈك ئۆلچەمنىڭ ئەمەلىيلىشىشى پۈتۈن شىنجاڭنىڭ توك قاچىلاش، يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش بازىرى تەرتىپىنى يەنىمۇ قېلىپلاشتۇرۇپ، يىرىك تىجارەت ئەندىزىسىنى ئۆزگەرتىپ، پۈتۈن شىنجاڭدىكى توك قاچىلاش ئەسلىھەلىرىنىڭ بىخەتەرلىكى، مۇقىملىقى ۋە خېرىدارلارنىڭ توك قاچىلاش تەسىراتىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل كەسپى ۋە قوش كاربون ئىشلىرىغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىدۇ.

0: ئېغىر مەخسۇس تۈر رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى قۇردى. ئۆز ئالدىغا كونترول قىلالايدىغان تيانشان يۆكاڭ چوڭ ئەندىزىسى ۋە مەملىكەت بويىچە تۇنجى ئۆلكە دەرىجىلىك داۋالاش ئىشەنچلىك سانلىق مەلۇمات سۇپىسىغا تايىنىپ، بىخەتەر بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن بولۇش ئالدىنقى شەرتىدە بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ساغلاملىق سانلىق مەلۇماتلىرىنى بىرىكتۈرۈپ، ئاھالىلەر ئارخىپىنى ئۆز ئارا ئالماشتۇرۇش، دىياگنوز قويۇش داۋالاش خاتىرىسىدىن ئورتاق بەھرىلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ. شىنجاڭنىڭ تۇز مىقدارى يۇقىرى، ياغ تەركىبى يۇقىرى، يېمەك ئىچمەك ئالاھىدىلىك قارتا يەرلىكلەشتۈرۈلگەن ئوزۇقلۇق ھەرىكىتىگە يېتەكچىلىك قىلىش لايىھەسى تۈزۈپ چىقىلىدۇ.
1: شۇنىڭ بىلەن بىللە ئەقلىي ئىقتىدارلىق تاسقاپ تەكشۈرۈش ۋە باشقۇرۇش ئەسۋابلىرى ناھىيە دەرىجىلىك دوختۇرخانا، يېزا بازارلىق دوختۇرخانا ۋە كەنت داۋالاش ئۆيلىرىگە سەپلىنىپ، ئاساسىي قاتلام دوختۇرلىرى قوشۇمچە پايدىلىنىش ماتېرىيالى بىلەن تەمىنلەندى. ئاھالىلەرنىڭ ئۆيدە ئۆلچىگەن قان بېسىمى، قان شېكىرى سانلىق مەلۇماتىدا نورمالسىزلىق كۆرۈلگەن ھامان سىستېما ئاپتوماتىك ئالدىن سىگنال بېرىدۇ ھەم ئائىلە دوختۇرلىرىغا ئۇقتۇرۇش قىلىدۇ. يان تېلېفون تېرمىنالى ساغلاملىق باشقۇرۇش قورالىنى ماس قەدەمدە ئېچىپ، دورا ئىچىشنى ئەسكەرتىش، قايتا تەكشۈرتۈشنى ئەسكەرتىش، ساغلاملىق بىلىملىرىنى يوللاش ھەم خاسلاشقان يېمەك ئىچمەك ھەرىكەت تەكلىپى بىلەن تەمىنلەپ، سوزۇلما كېسەلگە گىرىپتار بولغانلارنىڭ كۈندىلىك ئۆزىنى ياخشى باشقۇرۇشىغا ياردەم بېرىدۇ.
0: بۇ تۈردە ئاپتونوم رايوندىكى ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەر ھەم بىڭتۈەننىڭ ھەر قايسى شى شەھەرلىرىدىكى دوختۇرخانىلار، ئاساسىي قاتلام داۋالاش سەھىيە ئاپپاراتلىرى ۋە كەسپىي ئاممىۋى سەھىيە ئاپپاراتلىرى نۇقتىدا سىناق قىلىش ۋاسىتىسى قىلىنىپ، نۇقتىدا سىناق قىلىشنى ئالدىن يولغا قويۇش، تەدرىجىي يولغا قويۇش پرىنسىپى بويىچە باسقۇچقا بۆلۈپ ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، ئالدى بىلەن ئۈلگە كۆرسىتىدىغان ناھىيە ۋە ئۈلگە كۆرسىتىدىغان تۆۋەن مەيدانلاردا ئەمەلىي قوللىنىش، دەلىللەش قانات يايدۇرۇلۇپ، پۇختا قەدەم بىلەن كېڭەيتىلىپ، ئەڭ ئاخىرىدا بىڭتۈەننى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھالدا پۈتۈن شىنجاڭنى تولۇق قاپلاش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ.

ئىگىلەشكەن، سىستېمالاشقان، سۈپەتلىك يۈرۈشۈش باسقۇچىغا قەدەم قويدى. پۈتۈن شەھەر ئىختىساسلىقلارنى تاللاش، يېتىشتۈرۈش، كۈچ قوشۇشتىن ئىبارەت پۈتۈن زەنجىرلىك مېخانىزمنى تاكامۇللاشتۇرۇش ئارقىلىق يېزا ئىختىساسلىقلىرىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى سىجىل جانلاندۇرۇپ، كەسىپلەرنىڭ كۆپەيتكۈچى تەسىر ئۈنۈمىنى قويۇپ بېرىپ، ئاممىنىڭ ئورتاق بېيىش يوللىرىنى كېڭەيتتى.

0: قىلىڭ. بىز تەسىس قىلغان جەمئىي 29 ئىش ئورنىدىكى 52 خىزمەت ئورنى سىزنىڭ تىزىملىتىشىڭىزنى كۈتمەكتە. تىزىملىتىش ۋاقتى 9 ئاينىڭ 4 كۈنىگىچە داۋاملىشىدۇ. قاتنىشىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: يۈكسىلىۋاتقان شىنجاڭ.
0: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ سەھىپىمىزدە شىنجاڭ سەھىيە ساغلاملىق ساھەسى تۇنجى قېتىم دۆلەت پەن تېخنىكا مۇھىم زور چوڭ مەخسۇس تۈرگە باشلامچى بولدى دېگەن تېمىدا توختىلىمىز. يېقىندا دۆلەتنىڭ پەن تېخنىكا مۇھىم زور مەخسۇس تۈرى شىنجاڭنىڭ يۈرەك مېڭە قان تومۇر مېتابولىزمى سوزۇلما كېسەللىكلىرىنى رەقەملەشتۈرۈپ ئەقلىي ئىقتىدارلىق باشقۇرۇش تېخنىكىسىنى توپلاشتۇرۇش ۋە بىڭتۈەن بىلەن يەرلىك ماسلىشىپ ئالدىنى ئېلىش داۋالاش يېڭى سىستېما قۇرۇلۇشى ۋە ئۈلگە كۆرسىتىپ كېڭەيتىش تۈرى ئۈرۈمچىدە باشلاندى. بۇ شىنجاڭنىڭ سەھىيە ساغلاملىق ساھەسىدە تۇنجى قېتىم دۆلەتنىڭ پەن تېخنىكا مۇھىم زور مەخسۇس تۈرىنى باشلامچىلىق بىلەن ئۈستىگە ئېلىشى بولۇپ، شىنجاڭنىڭ دۆلەتنىڭ مۇھىم زور ئېغىر كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش ۋە يۇقىرى دەرىجىلىك ھاياتلىقنى قوللاش سىستېمىسىنى تەتقىق قىلىپ ئېچىش ساھەسىگە رەسمىي كىرگەنلىكىدىن، دۆلەتنىڭ مۇھىم زور چوڭ ئېغىر كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش داۋالاش پەن تېخنىكىسىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشتا تارىخىي بۆسۈشنى ئىشقا ئاشۇرغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.
2: بۇ تۈر بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا دۆلەتنىڭ راك كېسىلى، يۈرەك، مېڭە قان تومۇر كېسەللىكلىرى، نەپەس يولى ۋە مېتابولىزم خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش داۋالاش تەتقىقاتى مۇھىم زور چوڭ ئېغىر مەخسۇس تۈرىنى كىرگۈزۈش تەستىقىغا ئېرىشكەن بولۇپ، ئاپتونوم رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسى باشلامچى بولۇپ، شىنجاڭ تېببىي داشۆسى، چىڭداۋ داشۆ قارىمىقىدىكى دوختۇرخانا، شېخەنزە داشۆ، ئاپتونوم رايونلۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش مەركىزى، بېيجىڭ داشۆ، گۇاڭجۇ تېببىي داشۆسى، پايتەخت تېببىي داشۆسى، شۈەنۋۇ دوختۇرخانىسى، جۇڭگو كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش مەركىزى قاتارلىق 10 ئورۇن بىلەن بىرلىشىپ ئۆتكەلگە ئورتاق ھۇجۇم قىلدى.
0: شىنجاڭدا يۈرەك مېڭە قان تومۇر مېتابولىزمى سوزۇلما كېسەللىك يۈكى گەۋدىلىك بولۇپ، ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش ئۆتكىلىنى جىددىي ئالدىغا سۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. لېكىن دائىرىسى كەڭ بولۇش، ئاساسىي قاتلام داۋالاش بايلىقى يېتەرلىك بولماسلىق قاتارلىق ئامىللارنىڭ تەسىرىدە ئاممىنىڭ داۋالىنىش تەننەرخى سەل يۇقىرى بولۇپ، دوختۇرخانىدىن چىققاندىن كېيىنكى ئۇدا باشقۇرۇشنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش قىيىن. بىڭتۈەن ۋە يەرلىك داۋالاش سەھىيە سىستېمىسى ئۇزاقتىن بۇيان ئاممىنىڭ ساغلاملىقىغا مۇلازىمەت قىلىشتا مۇھىم رول ئوينىغان بولسىمۇ، لېكىن يەنە بايلىق ئورۇنلاشتۇرۇش، ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش، ماسلاشتۇرۇپ باشقۇرۇش قاتارلىق جەھەتلەرگە رېئال خىرىسلارغا دۇچ كەلدى. تۈر مەسئۇلى ئاپتونوم رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسىنىڭ باشلىقى ياڭ يىنىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: شىنجاڭدا ئۇدا 10 يىل ئومۇمىي خەلقنىڭ سالامەتلىكىنى تەكشۈرۈش يولغا قويۇلۇپ، پۈتۈن شىنجاڭنى قاپلىغان تىك يۆنىلىشلىك ساغلاملىق سانلىق مەلۇماتى توپلىنىپ، سوزۇلما كېسەللىك خەۋپ خەتىرىنى ئالدىن مۆلچەرلەش ۋە ئەقلىي ئىقتىدارلىق تاسقاپ تەكشۈرۈشنى سانلىق مەلۇمات ئاساسى بىلەن تەمىنلىدى. بۇ تۈردە دىققەت، رەقەملەشتۈرۈش، ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇش ۋە بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ يۇغۇرۇلۇشىدىن ئىبارەت ئىككى ئاساسىي لىنىيەگە مەركەزلەشتۈرۈلۈپ، 6 تارماق تېما تەسىس قىلىندى. بۇ سانلىق مەلۇمات سۇپىسى قۇرۇلۇشى، دەل جايىدا تاسقاپ تەكشۈرۈش تېخنىكىسىنى توپلاشتۇرۇش، ئوزۇقلۇق ھەرىكىتىگە ئارىلىشىش، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىك ماسلىشىش كۆرۈنۈشىنى دەلىللەش، ناھىيە رايونى داۋالاش ئورتاق گەۋدىسىدە ئۈلگە كۆرسىتىش ھەم سەھىيە ئىقتىسادشۇناسلىق ئىلمى بويىچە باھالاش قاتارلىق پۈتۈن زەنجىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. خەۋپ خەتەردىن ئالدىن سىگنال بېرىش، دەل جايىدا تاسقاپ تەكشۈرۈشتىن ئۇدا ئارىلىشىش، پۈتۈن جەريانلىق باشقۇرۇشقىچى بولغان سوزۇلما كېسەللىكلەرنىڭ ئۇنىۋېرسال ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش يېڭى سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش مەقسەت قىلىنغان.
2: نۆۋەتتە ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى مۇھىم زور چوڭ ئېغىر مەخسۇس تۈر رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى قۇردى. ئۆز ئالدىغا كونترول قىلالايدىغان تيانشان يۆكاڭ چوڭ ئەندىسى ۋە مەملىكەت بويىچە تۇنجى ئۆلكە دەرىجىلىك داۋالاش ئىشەنچلىك سانلىق مەلۇمات سۇپىسىغا تايىنىپ، بىخەتەر بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن بولۇش ئالدىنقى شەرتىدە بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ساغلاملىق سانلىق مەلۇماتلىرىنى بىرىكتۈرۈپ، ئاھالىلەر ئارخىپىنى ئۆز ئارا ئالماشتۇرۇش، دىياگنوز قويۇش داۋالاش خاتىرىسىدىن ئورتاق بەھرىلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ.

0: ئۆرنەك ئېلىشنى كۈچەيتىپ، پائال سۇپا بەرپا قىلىپ، ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقى، مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش ۋە خادىملارنىڭ باردى كەلدىسىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پۇرسەتتىن ئورتاق بەھرىلىنىشنى، ئورتاق تەرەققىي قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز. شىنجاڭدا كۆرگەن، ھېس قىلغانلىرىمىزنى شاڭگاڭ، ئومىن ئاھالىسىگە تونۇشتۇرۇپ، جۇڭگو شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەپ، شاڭگاڭ، ئومىن ئاھالىسىنىڭ دۆلەت مۇھەببىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئىلگىرى سۈرىمىز. جاڭ يىڭچۈن، قادىن كەبىن، قەيسەر ئابدۇكېرىم، مۇقىيات جارمۇقەممەت، كۈلەن سەيپىلخان، جاڭ ۋېنشىڭ مەملىكەتلىك ئاياللار بىرلەشمىسىدىكى مۇناسىۋەتلىك يولداشلار، مەركىزىي كومىتېت شاڭگاڭ ئومىن خىزمىتى ئىشخانىسى ۋە مەركىزىي خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ شاڭگاڭ ئالاھىدە مەمۇرىي رايوندا تۇرۇشلۇق ئالاقە ئىشخانىسى، ئومىن ئالاھىدە مەمۇرىي رايوندا تۇرۇشلۇق ئالاقە ئىشخانىسىدىكى مۇناسىۋەتلىك يولداشلار، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار ۋە ئاپتونوم رايونلۇق ئاياللار بىرلەشمىسى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى، ئاياللار ۋەكىللىرى قاتارلىقلار كۆرۈشۈشكە قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەبىرى. نۆۋەتتە ئاپتونوم رايوندىكى جايلار كۈزلۈك قۇرۇلۇش قىلىش مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، بىر تۈركۈم نوقتىلىق تاش يول قۇرۇلۇشلىرىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئالغا سىلجىتىپ، ھەر مىللەت ئاممىنىڭ سەپەرگە چىقىشىغا قولايلىق يارىتىپ، ئىقتىساد جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشماقتا. يېقىندا غۇلجا شەھىرىدىكى ئىلى دەرياسىدىن ھالقىغان 6 چوڭ كۆۋرۈك، چوڭچىڭ يولى چوڭ كۆۋرۈكىنىڭ تۈۋرۈك ئۇلىنى بۇرغۇلاش باشلىنىپ، قۇرۇلۇش ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇش باسقۇچىغا كىردى. بۇ تۈرنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 1.173 كىلومېتىر بولۇپ، ئومۇمىي سېلىنىدىغان مەبلەغ 500 مىليون يۈەندىن ئاشىدۇ. كۆۋرۈككە مۇستەقىل مۇنارسىمان قىيپاش تارتىلغان، ئالدىن ياسالغان كىچىك ساندۇقسىمان لىم بىرىكمە قۇرۇلمىسى ماسلاشتۇرۇلغان بولۇپ، سائەتلىك سۈرئىتى 60 كىلومېتىر. قوش يۆنىلىشلىك 6 ئاپتوموبىل يولى قىلىپ لايىھەلەنگەن. غۇلجا شەھەرلىك قاتناش ترانسپورت ئىدارىسىغا ۋەزىپە بىلەن چېنىقىشقا بارغان ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى نىجات ئەنۋەر مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: تۈرۈپ پۈتكەندىن كېيىن رايون قاتنىشىدىكى بوغما ھالەتنى ئۈنۈملۈك راۋانلاشتۇرۇپ، شەھەرنىڭ قاتناش ئەندىزىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئاممىنىڭ سەپەرگە چىقىشىغا قولايلىق يارىتىلىدۇ. بۇ شەھەر فۇنكسىيەسىنى ئۆستۈرۈش، يەرلىكنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشتا ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ئۆلكۆلى 239 لىنىيەسى، ۋۇسەيبەن جىمىسار ناھىيەسى تاش يولىنى ئۆزگەرتىش، كېڭەيتىپ قۇرۇش تۈرى ئومۇم كۆزلۈك قارماي ياتقۇزۇش باسقۇچىغا كىردى. بۇ تۈرنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 89 كىلومېتىر بولۇپ، سائەتلىك سۈرئىتى 100 كىلومېتىر قىلىپ لايىھەلەنگەن. تۈر پۈتكەندىن كېيىن شەرقىي جۇڭغار ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونىنىڭ سىرتقا قارتا ئۆز ئارا راۋانلاشتۇرىدىغان، ئۆز ئارا تۇتاشتۇرىدىغان قاتناش قول لىنىيەسىگە ئايلىنىدۇ. جىمىسار ناھىيىلىك قاتناش ترانسپورت ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى ليۇ شياۋرۇڭ مۇنداق دېدى: تۈر پۈتكەندىن كېيىن قاتناش بېسىمى زور دەرىجىدە يېنىكلەپ، قاتناش ۋاقتى 40%دىن كۆپرەك قىسقىرايدۇ. بۇ مەزگىلدە باي ناھىيەسى غەربىي چوڭ كۆۋرۈكىنى ئۆزگەرتىش، كېڭەيتىپ قۇرۇش تۈرىمۇ سۈرئەتنى تېزلىتىش مەزگىلىگە كىردى. باي ناھىيەسىدىكى شىداچاۋ كۆۋرۈكى ئۆلكۈلى 307 لىنىيەسىنىڭ يادرولۇق تۈگۈنى، شۇنداقلا باي ناھىيە بازىرىنىڭ غەربىگە كىرىپ چىقىدىغان ئاشقۇشلۇق بوغۇز مۇھىم يول. ئەسلىدىكى كونا كۆۋرۈك ئاپتوموبىل يولى تار بولغاچقا، بېسىق مەزگىلدە قىستاڭچىلىق بولۇپ، بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپى گەۋدىلىك ئىدى. بۇنىڭ ئۈچۈن باي ناھىيەسى ئومۇمىي سېلىنمىسى 120 مىليون يۈەن بولغان شىداچاۋ كۆۋرۈكىنى ئۆزگەرتىش، كېڭەيتىپ قۇرۇش قۇرۇلۇشىنى باشلاپ، ناھىيە رايونى يول تورى قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، شەھەر گېزى ماددىي ئەشيا ئوبوروتىنىڭ ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرۇشنى پىلانلىدى. باي ناھىيەسى شىداچاۋ كۆۋرۈكىنى ئۆزگەرتىش، كېڭەيتىش قۇرۇلۇشى تۈرىنىڭ دىرېكتورى چىن يۇڭشىڭ بۇ تۈرنىڭ 76%نىڭ تاماملانغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: كۆۋرۈكنىڭ بارلىق تۈۋرۈك ئۇلۇق قۇرۇلۇشى تاماملاندى. ئىلگىرىكى قۇرۇلۇش سۈرئىتىدىن 2 ئاي بۇرۇن تۈگەتتۇق. 8 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە كۆۋرۈكنىڭ 10/20 قۇراشتۇرۇپ بولۇشنى پىلانلىدۇق.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لەيمىڭ خەۋەر قىلىدۇ: شىنجاڭ يىپەك يولى ئەلا سۈپەتلىك مېۋە كۆكتات پىششىقلاش، يېڭىلىق يارىتىش تەتقىقات ئورنى بۈگۈن ئۈرۈمچىدە يوپۇق ئېچىپ قۇرۇلدى. بۇ ئورۇن شىنجاڭ مېۋە كۆكتات كەسپىنىڭ پەن تەتقىقاتىدىكى كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاپ، كەسىپ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ دەرىجىسىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، چەت ئەل بازارلىرىنى ئېچىشقا كۈچ قوشىدۇ. Şinjan İpek Yolu əla süpətlik meyvə, köktat, pişiklaş, yenilik

0: مەسئۇل يولداشلار ۋە ئاپتونوم رايونلۇق ئاياللار بىرلەشمىسى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى، ئاياللار ۋەكىللىرى قاتارلىقلار كۆرۈشۈشكە قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەبىرى. نۆۋەتتە ئاپتونوم رايونىدىكى جايلار كۈزلۈك قۇرۇلۇش قىلىش مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، بىر تۈركۈم نۇقتىلىق تاش يول قۇرۇلۇشلىرىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئالغا سىلجىتىپ، ھەر مىللەت ئاممىنىڭ سەپەرگە چىقىشىغا قولايلىق يارىتىپ، ئىقتىساد جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشماقتا. يېقىندا غۇلجا شەھىرىدىكى ئىلى دەرياسىدىن ھالقىغان 6-نچى چوڭ كۆۋرۈك، چوڭچىڭ يولى چوڭ كۆۋرۈكىنىڭ تۈۋرۈك ئۇلىنى بۇرغۇلاش باشلىنىپ، قۇرۇلۇش ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇش باسقۇچىغا كىردى. بۇ تۈرنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 1.173 كىلومېتىر بولۇپ، ئومۇمىي سېلىنىدىغان مەبلەغ 500 مىليون يۈەندىن ئاشىدۇ. كۆۋرۈككە مۇستەقىل مۇنارسىمان قىيپاش تارتىلغان، ئالدىن ياسالغان كىچىك ساندۇقسىمان لىم بىرىكمە قۇرۇلمىسى ماسلاشتۇرۇلغان بولۇپ، سائەتلىك سۈرئىتى 60 كىلومېتىر. قوش يۆنىلىشلىك 6 ئاپتوموبىل يول قىلىپ لايىھەلەنگەن. غۇلجا شەھەرلىك قاتناش ترانسپورت ئىدارىسىغا ۋەزىپە بىلەن چېنىقىشقا بارغان ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى نىجات ئەنۋەر مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: تۈرۈپ پۈتكەندىن كېيىن رايون قاتنىشىدىكى بوغمۇ ھالەتنى ئۈنۈملۈك راۋانلاشتۇرۇپ، شەھەرنىڭ قاتناش ئەندىزىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئاممىنىڭ سەپەرگە چىقىشىغا قولايلىق يارىتىلىدۇ. بۇ شەھەر فۇنكسىيەسىنى ئۆستۈرۈش يەرلىكنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشتا ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ئۆلكە يولى 239 لىنىيەسى، ۋۇسەيمەن جىمىسار ناھىيەسى تاش يولىنى ئۆزگەرتىش، كېڭەيتىپ قۇرۇش تۈرى ئومۇميۈزلۈك قارىماي ياتقۇزۇش باسقۇچىغا كىردى. بۇ تۈرنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 89 كىلومېتىر بولۇپ، سائەتلىك سۈرئىتى 100 كىلومېتىر قىلىپ لايىھەلەنگەن. تۈر پۈتكەندىن كېيىن شەرقىي جۇڭغار ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونىنىڭ سىرتقى قارتا ئۆز ئارا راۋانلاشتۇرىدىغان، ئۆز ئارا تۇتاشتۇرىدىغان قاتناش قول لىنىيەسىگە ئايلىنىدۇ. جىمىسار ناھىيىلىك قاتناش ترانسپورت ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى ليۇ شياۋرۇڭ مۇنداق دېدى: تۈر پۈتكەندىن كېيىن قاتناش بېسىمى زور دەرىجىدە يېنىكلەپ، قاتناش ۋاقتى 40%دىن كۆپرەك قىسقىرايدۇ. بۇ مەزگىلدە باي ناھىيەسى غەربىي چوڭ كۆۋرۈكىنى ئۆزگەرتىش، كېڭەيتىپ قۇرۇش تۈرىمۇ سۈرئەتنى تېزلىتىش مەزگىلىگە كىردى. باي ناھىيەسىدىكى شىداچاۋ كۆۋرۈكى ئۆلكە يولى 307 لىنىيەسىنىڭ يادرولۇق تۈگۈنى، شۇنداقلا باي ناھىيە بازىرىنىڭ غەربىگە كىرىپ چىقىدىغان ئاشقۇشلۇق بوغۇز مۇھىم يول. ئەسلىدىكى كونا كۆۋرۈك ئاپتوموبىل يولى تار بولغاچقا، بېسىق مەزگىلدە قىستاڭچىلىق بولۇپ، بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپى گەۋدىلىك ئىدى. بۇنىڭ ئۈچۈن باي ناھىيەسى ئومۇمىي سېلىنمىسى 120 مىليون يۈەن بولغان شىداچاۋ كۆۋرۈكىنى ئۆزگەرتىش، كېڭەيتىپ قۇرۇش قۇرۇلۇشىنى باشلاپ، ناھىيە رايونى يول تورى قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، شەھەر يېزا ماددىي ئەشيا ئوبوروتىنىڭ ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرۇشنى پىلانلىدى. باي ناھىيەسى شىداچاۋ كۆۋرۈكىنى ئۆزگەرتىش، كېڭەيتىش قۇرۇلۇشى تۈرىنىڭ دىرېكتورى چىن يۇڭشىڭ بۇ تۈرنىڭ 76%نىڭ تاماملانغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: كۆۋرۈكنىڭ بارلىق تۈۋرۈك ئۇلۇق قۇرۇلۇشى تاماملاندى. ئىلگىرىكى قۇرۇلۇش سۈرئىتىدىن 2 ئاي بۇرۇن تۈگەتتۇق. 8 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە كۆۋرۈكنىڭ 10/20 قۇراشتۇرۇپ بولۇشنى پىلانلىدۇق.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لەيمىڭ خەۋەر قىلىدۇ: شىنجاڭ يىپەك يولى ئەلا سۈپەتلىك مېۋە كۆكتات پىششىقلاش، يېڭىلىق يارىتىش تەتقىقات ئورنى بۈگۈن ئۈرۈمچىدە يوپۇق ئېچىپ قۇرۇلدى. بۇ ئورۇن شىنجاڭ مېۋە كۆكتات كەسپىنىڭ پەن تەتقىقاتىدىكى كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاپ، كەسىپ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ دەرىجىسىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، چەت ئەل بازارلىرىنى ئېچىشقا كۈچ قوشىدۇ. شىنجاڭ يىپەك يولى ئەلا سۈپەتلىك مېۋە كۆكتات پىششىقلاش يېڭىلىق يارىتىش تەتقىقات ئورنى شىنجاڭ بويىچە تۇنجى باشلامچى كەسىپلەر ئىتتىپاقىغا تايىنىپ بەرپا قىلىنغان پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش سۇپىسى بولۇپ، ئاكادېمىك مۇتەخەسسىسلەر، ئالىي مەكتەپ، تەتقىقات يۇرتى ئورۇنلىرى، باشلامچى كارخانىدىن ئىبارەت ئۈچ تەرەپنىڭ كۈچىنى مۇجەسسەملىگەن. كارخانىلار سوئال چىقىرىش ئىختىساسلىقلار جاۋابىنى تېپىش، بازار سوئالنى تەكشۈرۈش مېخانىزمىغا ئەمەل قىلىپ، شىنجاڭنىڭ مېۋە كۆكتات كەسپىنى كەسىپلەشكەن پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش تىركى بىلەن تەمىنلەيدۇ. شىنجاڭ شېئىردەن يېمەكلىك چەكلىك شىركىتى بۇنىڭغا قاتناشقان كارخانىلارنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن دىققەتنى لازىنىڭ ئۆزگىچە كەسىپ زەنجىرىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، تەتقىقات ئورنىغا تايىنىپ، ھەر تەرەپلىمە تېخنىكى يېڭىلاشنى قانات يايدۇرىدۇ. شىركەتنىڭ باش مۇدىرى چىڭخۇا مۇنداق دېدى: ھەر قايسى چوڭ تەتقىقات يۇرتى ئورۇنلىرى بىلەن ھەمكارلاشتۇق. ئۇلار بىز ئوتتۇرىغا قويغان تېما ئېھتىياجىمىزغا قارتا تەتقىقاتنى قانات يايدۇرۇپ،

0: قلبىمىزدە تەلپۈنىدىغان ھالەت بويىچە ياسالدى. 2022 يىلى مەن ئېرىم بىلەن قەشقەرگە ساياھەتكە كەلدۇق. قويۇق خەلق ئۆرپ ئادەت مەنزىرىسى، ئەركىن ئازادە تۇرمۇش رىتىمى ئەر خوتۇن ھېكايىلەرنى چوڭقۇر جەلپ قىلدى.
1: سەپەر جەريانىدا 90 يىللاردا تۇغۇلغان بۇ بىر جۈپ خۇنەنلىك ئەر خوتۇندا بۇ يەردە قېلىش ئويى پەيدا بولدى. سۈلۈچى مۇنداق دېدى: بۇ يەردە ئاستا تۇرمۇشنى ھېس قىلالايدىغان ئىستىراھەت ھويلىسى بەرپا قىلغۇمىز كەلدى.
0: ئىككىيلەن بۇنىڭدىن ئىلگىرى مەدەنىيەت ساياھەت كەسپى بىلەن ئۇچرىشىپ باقمىغان بولۇپ، پۈتۈنلەي ساياھەتچىلەرنىڭ نەزىرى بىلەن كۆڭلىدىكى ئىستىراھەت ھويلىسىنى تەسەۋۋۇر قىلغان ئىدى. ۋاراڭ چۇرۇڭغا تولغان شەھەر رايونىغا سېلىشتۇرغاندا، ئۇلار ئاخىر ھويلىنىڭ ئورنىنى ئۇلغۇساق بازىرىدىن تاللىدى. بۇ يەرنىڭ قاتنىشى قولايلىق